0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež menoval za svojho osobitného vyslanca na oslavách 250. výročia zriadenia Spišskej diecézy kardinála Maria Grecha. Oslavy sa budú konať na Spišskej kapitule 26. septembra.
0: Nie jadrové zbranie, ale odzbrojenie vedie k mieru, píše Leo 14. v predslove k antológii jeho textov o mieri.
1: Nezabúdajme na tých, čo trpia pre vojnu, vyzval pápež veriacich v Castel Gandolfe.
0: V Libanone dnes blahorečili niekdajšieho maronického patriarchu Eliasa Hojeka, muža dialógu a veľkej pastoračnej lásky, ktorý žil v duchu evanjeliovej chudoby a tešil sa takej láske a úcte, že ho nazývali otcom veľkého Libanonu. Zomrel v roku 1931.
1: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová. Cirkev v nedeľu slávi 6. svetový deň starých rodičov a seniorov s témou Ja nikdy nezabudnem na teba, ktorá je citátom z biblickej knihy proroka Izaiáša. Tento deň sa tradične slávi na 4. júlovú nedeľu v blízkosti liturgickej spomienky svätého Joachima a Anny, Ježišových starých rodičov. Pápež pri tejto príležitosti napísal osobitné posolstvo, v ktorom okrem iného píše:
1: Digitálna kultúra znásobuje prepojenia a ponúka nové možnosti stretávania sa. Ľudské srdce si však zachováva nenahraditeľnú potrebu blízkosti. Cirkev chápe trápenia svojich starších členov, dobre vie, že sa na nich príliš často pozerá s predsudkami a považujú sa za bremeno. Uvedomuje si, že ekonomika zameraná na zisk oslabuje rodinné väzby. Vie, že mnohí starší ľudia zostávajú opustení, lebo ich deti sú nútené emigrovať, alebo v niektorých prípadoch bojovať vo vojne. Pre všetky tieto dôvody s radosťou ohlasuje pánovo prisľúbenie Ja nikdy nezabudnem na teba.
0: Seniorom pápež píše: Chcem vám povedať, nebojte sa krehkosti. Práve táto slabosť v sebe ukrýva nový potenciál, ktorý osvetľuje aj ostatné životné etapy. Lebo ak je táto krehkosť prijatá a uznaná, otvára srdce pre vzájomnú podporu a volanie k tomu, ktorý nám môže darovať to, čo žiadna ľudská moc nedokáže zaručiť. Hlboké zmierenie srdc a tým aj skutočný mier. Takto môžeme ako kresťania prežívať obdobie staroby, ako krehký, no zároveň ako povolaný. Muž aj žena sa totiž môžu v starobe znova narodiť a spolu s prorokom zvolať. V obrátení a pokoji spočíva naša spása, v tichosti a dôvere je naša sila.
1: Pápež sa v sobotu 25. júla prihovoril prostredníctvom videoposolstva účastníkom plenárneho zhromaždenia Federácie azijských biskupských konferencií v Džakarte. Povzbudil ich, aby posilňovali eucharistickú spiritualitu ako základ cirkevnej jednoty, upevňovali spoločenstvo medzi miestnymi cirkvami a boli vierohodnými budovateľmi mostov v rozmanitých spoločnostiach Ázie.
0: Pápež Leo XIV. Tento týždeň nečakane navštívil viaceré pútnické miesta nedaleko Ríma. V pondelok 20. júla súkromne navštívil opáctvo Monte Cassino a jeho mníšskú komunitu. Modlil sa pri hrobe svätého Benedikta a zveril mu svoju prosbu za mier v tých častiach sveta, ktoré sú poznačené krviprelievaním a konfliktami. Opáctvo Monte Cassino sa nachádza približne 2 hodiny jazdy od Ríma. Je prvým kláštorom benediktinského rádu, ktorý v roku 529 založil samotný svätý Benedikt. Opáctvo bolo takmer úplne zničené počas bitky o Monte Cassino 15. februára 1944.
1: V stredu 22. júla do poludnia svätý otec navštívil talianske putnické miesto zasvetené Najsvetejšej Trojici vo Valle Pietra. Ide o malú kaplnku so starobilou freskou na brale v oblasti Simburinských vrchov s nadmorskou výškou vyše 1300 metrov nad morom, vzdialenú od Ríma necelé 2 hodiny cesty autom. Svätá Trojica je na freske zobrazená ako 3 rovnaké žehnajúce postavy.
0: Z Valle Pietri sa Leo XIV. Presunul aj do kláštora svätého Benedikta v horách na Subiaku. Nakoniec navštívil aj ďalší nedaleký benediktínsky kláštor svätej scholastiky, kde sa zastavil na obede s mníchmi a navštívil jednotlivé časti starobilého kláštora.
1: Leo XIV. Vo štvrtok 23. júla zaslal telegram prezidentovi Talianskej republiky Sergiovi Mattarellovi pri príležitosti jeho 85. narodenín. Vyjadruje mu v ňom vďačnosť za neustálú pozornosť, s ktorou sprevádza cirkevný a spoločenský život, uisťuje ho o svojich modlitbách za vysokú úlohu, ktorú plní v službe ľudu a zveruje ho príhovoru patrónov Talianska, svätého Františka z Assisi a Kataríny Sienskej.
0: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána v Castel Gandolfe pripomenul, že Božie kráľovstvo sa nešíri silou ani mocou, ale tichou láskou, ktorá pôsobí ako horčičné zrnko či kvas v ceste. Veriacich povzbudil, aby dôverovali Božiemu pôsobeniu aj uprostred zla, učili sa rozpoznávať dobro v každodennom živote a prijali evanjeliový štýl pokory, trpezlivosti a služby.
1: Boh uprednostňuje malosť, ktorá je znakom jeho tichej lásky. Necháva nás slobodne ho prijať alebo odmietnúť. Hľadá si cestu aj uprednostňovať.

0: ktorý premienia cesto sveta.
1: Pápež Leo XIV. Po nedeľnej modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe veriacich vyzval.
2: Continuiamo a seguire con apprensione.
1: Naďalej so znepokojením sledujeme, čo sa deje v rozličných krajinách, rozorvaných vojnou a násilím. Nezabúdajme na tých, ktorí trpia a umierajú pre konflikty a k šľachetnému úsiliu o mier pripojme aj svoju vytrvalú modlitbu.
0: Mier je darom zmŕtvych vstalého Pána, ale potrebuje aj ľudí so svedomím, píše Leo XIV. V predslove k antológii svojich textov o mieri s názvom Odzbrojený a odzbrojujúci. Mier je dar. Antológiu vydalo v taliančine Vatikánske knižné vydavateľstvo.
1: Svet, v ktorom by stroje, nech sú akokoľvek sofistikované a rýchlejšie ako my, rozhodovali o bombardovaní bezbranných ľudí, by bol naozaj desivý. Svedomie jedného človeka môže mať cenu celého sveta, píše pápež a dodáva.
0: V histórii sa už stalo, že sme sa ocitli na pokraji jadrovej katastrofy. Kroniky uvádzajú, že rozhodnutie jedného jediného muža, sovietského dôstojníka Stanislava Petrova, prispelo k odvráteniu možnej globálnej jadrovej vojny. Bolo to 26. septembra 1983. Radary v bunkri nedaleko Moskvy, kde mal Petrov službu, zaznamenali odpálenie viacerých medzikontinentálnych balistických rakiet zo Spojených štátov smerujúcich na Sovietsky zväz. Išlo však o chybu sovietského satelitného lokalizačného systému. Stanislav Petrov, v rozpore s rozkazmi, sa rozhodol nehlásiť údajný útok. Bolo to rozhodnutie, ktoré urobil s vedomím, že toto jednoduché gesto mohlo spôsobiť smrť miliónov ľudí.
1: Pápež Leo XIV. V uplynulú sobotu 18. júla prehovoril na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe na záver koncertu klasickej hudby, ktorý diecéza Albano venovala pápežovi počas jeho letného pobytu. Prítomným sa poďakoval a okrem iného povedal.
0: Žijeme vo svete, v ktorom chýba krása. Je tu mnoho problémov, vojen, konfliktov, nenávisti, násilia, nedostatku práce a mnohých ďalších vecí. Mať príležitosť stretnúť sa v situácii, ako je táto, je skutočne veľkým darom, pretože nám pripomína, že existuje niečo viac ako toto všetko. A že muž i žena, keď chcú a konajú spoločne, dokážu vytvárať krásu, ktorá sa šíri zo srdca do srdca a pomáha nám pozdvihnúť pohľad k nebu. Hudba, umenie a krása sú prostriedkami, ktoré nám pomáhajú upriamiť pohľad na Boha. Predstavujú totiž jednu z najkrajších stránok človeka.
1: Pápež v článku vatikánskeho časopisu Piazza San Pietro odpovedá čitateľovi, ktorý sa ho pýta, ako prežiť prázdniny nielen ako odpočinok od každodennej rutiny, ale ako duchovnú cestu života viery. Leo XIV. Vyzýva k prežívaniu bratstva a spoločenstva, pamätá na tých, ktorí si nemôžu dovoliť ani krátke obdobie odpočinku a odporúča, aby sme sa počas prázdnin vyhýbali prebytku a plytvaniu, materializmu a konzumizmu a aby sme sa učili striedmosti. Využíme aj letný čas na život podľa evanjelia, pokoja a milosrdenstva, radí pápež.
0: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.